Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 5 жовтня 2026 року. Багато новин назбиралося протягом вихідних. Новини важкі. Продовжується війна. Рашисти масово бомбардують українські мирні території. Рашисти вдарили два рази керованими авіаційними бомбами по Сумах. За один день 19 постраждалих, серед них і немовлятко. Рашисти двічі атакували північний міст у Києві, в результаті чого поранено двоє людей. Загалом рашисти за одну добу атакували Україну, мирні території, надіславши 135 дронів і, на жаль, є влучання у 5 локаціях. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк оголосив, що за 8 місяців цього року верифіковано загибель і поранення понад 15 тисяч цивільних в Україні. У середньому це понад 400 осіб щотижня, що на 55% більше, ніж за той самий період минулого року. Тюрк наголосив, що лінія фронту майже не змінюється, однак російські війська систематично завдають ударів по житлових будинках, школах, лікарнях, залізницях та магазинах. Лише внаслідок застосування Росією керованих авіабомб у Донецькій, Харківській, Сумській та Запорізькій областях за перші 8 місяців цього року загинуло або дістали поранення майже 2500 цивільних, що на 62% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Війна в Україні – це катастрофа у сфері прав людини, яка зростає і посилюється з кожним тижнем. Так, ці цифри – страшні цифри, і за кожною цією цифрою стоїть людина, стоїть доля українських родин. До України загалом під час репатріації повернули понад 26 тисяч тіл загиблих, однак значну кількість останків досі не ідентифікували. Цю проблему оголосив керівник Офісу президента України Кирило Буданов, і він порушив це на засіданні, присвяченому встановленню особи загиблих українських воїнів. Він зазначив, що до середини жовтня мають ухвалити всі потрібні нормативні правові акти, і їхня мета – прискорити судово-медичні експертизи в регіонах і покращити цю роботу. За словами Буданова, також до проведення ДНК-експертиз залучать і міжнародні організації. Пригадаємо, що останнє повернення тіл відбулося у вересні. Тоді повернули тіла 252 загиблих українських громадян. Це є дуже важлива процедура, тому що рідні очікують, рідні чекають, щоб гідно поховати своїх захисників. Збройним силам України вдалося знову доставити в окуповані Олешки 4 тони гуманітарної допомоги. Олешки є окуповані, вони є на Херсонщині. Ворог окупував і просто тримає жителів у заложниках, нікого не випускає. Місто огороджене мінними загородженнями. І не дивлячись на це, люди, деякі ризикуючи життям, намагаються вийти, тому що у місті нічого немає. Немає їжі, немає медикаментів, немає тепла, немає електрики. Ситуація надзвичайно складна. Ось тепер вдалося безпілотникам скинути їжу, гуманітарну допомогу, але при цьому рашисти розшукують, хто бере цю допомогу. Якщо на ній пише, що зроблено в Україні, вони знущаються із людей, вони відбирають цю їжу. Надзвичайно складна ситуація. Аналітики війни кажуть, що Росія поступово буде переходити від атак звичайними шахедами до масового використання реактивних безпілотників. Україна вже навчилася протидіяти звичайним дронам, тоді як реактивні шахеди стали новим викликом. Балістичні ракети досі залишаються складною ціллю для української протиповітряної оборони. Звичайні ракети Україна збиває, принаймні є чим збивати. З балістичними ракетами є проблема.
Росія має приблизно 700 балістичних ракет у запасі і щомісяця виробляє ще 130-140. Окупанти змінюють тактику повітряних атак і дедалі більше використовують реактивні безпілотники та балістичні ракети. З добрих новин, що українські безпілотники уразили два російські літаки-винищувачі Су-35 і Су-34. Це відбулося під час атаки на військовий аеродром Ханська в Адигеї на території Росії. Ці обидва літаки, вони є носіями керованих авіаційних бомб, які ворог масово застосовує на лінії фронту і скидає на українські міста. Пригадаємо, що ці літаки мають вартість приблизно по 50 мільйонів доларів. Ці літаки є ключовими літаками російської тактичної авіації. Дякуємо Збройним силам України. З добрих новин, що в Запорізькій області українські військові уразили зенітно-ракетний комплекс «Бук». В районі Донецька завдали удару, де зберігалися російські ударні безпілотники, а у Брянській області на території Росії уразили станцію радіоелектронної боротьби. Дякуємо Збройним силам України. Слава ЗСУ! Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Братику, як там?».

Українська кредитова спілка «Лімітед» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтеся до будь-якого офісу, а головний офіс Української кредитової спілки на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Продовжуємо слухати новини. До Києва приїжджав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він звернувся до російського правителя Путіна із закликом припинити атаки на Україну та продемонструвати готовність до переговорів. Мерц у супроводі президента Зеленського відвідав Національну академію наук, яка зазнала удару безпілотника. Під час візиту Мерца спрацьовували сирени повітряної тривоги через російські атаки, і вранці того ж дня було пошкоджено північний міст. «Пане Путін, припиніть цю безглузду війну. Ми готові до переговорів, ми готові обговорити між собою питання припинення цієї війни, але ці варварські напади на мирне населення України мають припинитися», – заявив Мерц. Біля пошкодженої будівлі Національної академії наук канцлер зазначив, що такі атаки, як та, яка сталася минулого понеділка, наочно демонструють безглуздість цієї війни. За результатами візиту Мерца до України заявлено, що Німеччина виділить Україні величезний масштабний пакет допомоги на понад 1 мільярд євро. Це буде зброя, яка допоможе зараз, це буде підтримка для енергетики, що зараз надзвичайно є важливо. Також за ці кошти буде виробництво нових перехоплювачів протиреактивних шахедів. За словами Мерца, близько 350 мільйонів євро піде на енергетичну допомогу. Дякуємо усім, хто продовжує допомагати Україні. Під час перебування у Києві також Фрідріх Мерц закликав український уряд досягнути прогресу у реформах, зокрема і у тих реформах, яких вимагають партнери з ЄС, і в першу чергу у боротьбі з корупцією. Не дивлячись на те, що Київ вже стає як прифронтове місто через масивність ударів, посол ЄС в Україні Катерина Матернова запевнила, що всі посольства країн Європейського Союзу поки що залишаються працювати у Києві. Росія, Міністерство закордонних справ, заявило і закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ і пригрозило новими масованими ударами по українській столиці. За словами Матернової, ці погрози з боку Росії – це розчарування через відсутність переваги на полі бою. Ми залишаємося в Києві, так само залишаються всі інші посольства країн ЄС. Ми перебуваємо в тісному контакті, ми тут. Консультативна місія ЄС залишається і посольства також. У нас 25 держав-членів мають посольства в Києві, і всі вони залишаються. Росія робила такі погрози вже кілька разів, і, на мою думку, це ознака розчарування через те, що їм не вдається досягти переваги на полі бою. Посол також запевнила, що попри погрози Росії, ЄС не припинить підтримувати Україну. Польща і Румунія відмовилися допомагати Україні з експортом зерна.
Зараз проблема з експортом зерна пов'язана з блокадою Чорного моря. Польща і Румунія відмовилися надавати транзит для експорту українського зерна, заявивши, що інтереси їхніх власних фермерів залишаються пріоритетом. Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький прибув цього тижня до Брюсселя, щоб звернутися з прямим закликом до своїх колег із ЄС. Наразі, за словами Висоцького, менше половини експорту вдається вивезти європейськими залізничними, автомобільними та річковими маршрутами. Якщо блокада триватиме, цього року в Україні може застрягнути до 35 мільйонів тонн зерна. Пригадаємо, що з 1 жовтня Естонія запровадила заборону на перевезення російського та білоруського зерна своєю територією у відповідь на блокаду Росією експорту зерна. Нових з України. А Латвія вводить прикордонний контроль зерна, щоб запобігти транзиту краденого в Україні товару.

0: Це Богдан Попович, агент з продажу нерухомості. Купити, продати, здати в оренду. Як це зробити? За якими цінами та в якій околиці? На всі питання я дам професійну відповідь. Я знаю ринок нерухомості, у мене довголітній досвід роботи. Мої клієнти знову і знову повертаються, а це свідчить, що вони задоволені моїми послугами. Дзвоніть 416-882-3490 і пам'ятайте, Богдан Попович – ваш приятель та порадник у всіх питаннях купівлі та продажу житла.
1: Якщо доля послала вам скорботні дні, не впадайте у відчай. Цвинтар святого Володимира у важкі хвилини журби та жалоби надасть пораду і допоможе у влаштуванні похорону та у виборі місця поховання. Фірма «Вічність у граніті», яка розташована на території цвинтара, запропонує вам великий вибір пам'ятників різного дизайну, а також індивідуальне оформлення, написи будь-якою мовою за бажанням замовника і, що важливо, за розумну ціну. За інформацією звертайтесь на адресу 1280 Dundas Street West в Оквіл або за телефоном 905-827-1647. Навіть у хвилини відчаю пам'ятайте, вам є кому допомогти.
2: Чудова новина в нашій громаді. Український чоловічий хор «Аксіос» із Едмонтона, який став переможцем найвищої музичної нагороди Канади «Juno Awards», буде виступати в Торонто. Колектив здобув перемогу у номінації «Класичний альбом року «Великий ансамбль» за запис твору «Український воєнний реквієм». Пригадуємо, що урочиста церемонія нагородження відбувалася в Гамільтоні. Автором переможного твору є американський композитор Бенедикт Шеген. Ідея створення виникла у 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Голова хору Дем'ян Закордонський разом з колегами прагнули створити не просто мистецький проект, а духовну опору і молитву в пам'ять про жертв геноцидної війни. У записі альбому взяли участь 52 виконавці, серед яких учасники хору «Аксіос», професійний хор «Прокоро Кенеда», а також солісти з України, оперні співаки та священники. Під час виходу на сцену хористи продемонстрували єдність не лише у співі, але й в деталях. Всі учасники були обрані, вишиті метелики, виготовлені майстрами у воюючій Україні. Перемога хору «Аксіос» є історичною, адже це перший випадок, коли суто український мистецький колектив здобуває «Juno Award». Композитор Бенедикт Шиген, хоч і не є українцем за походженням, майстерно вплів у канву реквієму елементи українського гімну та традиційних ектеній. Цього листопада не пропустіть національний тур лауреата канадської премії «Juno». Український воєнний реквієм композитора Бенедикта Шигана прозвучить голосами понад 50 хористів. Ви почуєте чоловічий хор «Аксіос» та «Прокоро Кенеда», сопрано Андріана Чучман і тенор Джон Тесеї, спеціальних гостей з України, диригент Майк Заук. Твір, який поєднує канадські та українські музичні традиції і розповідає про досвід України у час війни. Це музика пам'яті, скорботи та надії. Концерти відбудуться в Едмонтоні, Саскатуні, Віннипезі, Монреалі, Отаві, Гамільтоні, Лондоні, Кітченері і нарешті 15 листопада в Торонто. Не пропустіть український воєнний реквієм. Квитки уже в продажі на веб-сторінці axiosmanensembles.com. Почуйте, відчуйте, пам'ятайте. Завдяки підтримці кредитової спілки «Будучність» хор «Аксіос» вирушає у все канадське турне. Протягом цих вихідних в нашій громаді відбувалося дуже багато цікавих і різних подій. Наша громада надзвичайно активна. Так, у п'ятницю відбувся концерт «Традиційні музичні п'ятниці», концерт класичної музики, у якому брали участь тріо, скрипка, фортепіано і солістка. В програмі прозвучали твори всесвітньо відомих композиторів, в тому числі і Кирила Стеценка та композиторка, яка живе тут в Оквіл, Наді Поклад. Прозвучала вечірня пісня у виконанні солістки сопрано, яка не є українкою, а є канадійкою, і заспівала цю вечірню пісню Кирила Стеценка українською мовою. У суботу відбувся гараж-сейл, який організувала Ліга українців та Ліга українок Канади для українських військових. Було багато добровольців, які віддано працювали, щоб щось заробити для допомоги українським військовим. Кошти призначені на фонд «Приятелі Збройних сил України», рахунок якого відкритий кредитовій спілці «Будучність». Якщо ви бажаєте підтримати цей фонд, підтримати українських захисників, просимо складати свої дотації на цей фонд «Приятелі Збройних сил України», який працює з 2014 року. А в неділю відбулося надзвичайно велике святкування 40-ліття хору «Левада», до якого на концерт були запрошені і інші виконавці, також хор «Діброва», який, власне, і став основоположником хору «Левада» 40 років тому. Слідкуємо за подальшими подіями в нашій громаді, які справді дуже-дуже багаті на події різного роду. А наша програма добігає до завершення. Послухайте громадські оголошення і, як зазвичай, на завершення пісню. Шановна громада, запишіть у свої календарці. Нові традиційні вечорниці готує Ліга Україно Канади відділ Торонто. Вони будуть називатися «За двома зайцями». Це стара тема, але на канадійський лад. Вас чекає вечеря з вином, мюзикл-вистава, гарне спілкування, лотерея, базарчик і увесь дохід призначений на фонд «Приятелі Збройних сил України». Ліга Україно-Канади, відділ Торонто з 2014 року все, що заробляє, віддає на цей фонд або купує для наших захисників автодрони і все, що вони просять. Традиційні вечорниці відбудуться у суботу, 24 жовтня. Квитки уже замовляють. Замовляйте і ви у Галини Винник. Телефон 647-713-6257.